0: Veronika Zaronikova je nás zavrčava se do mienčinov popiečich a niecko poladajm runia von do predka na džencnišie vúsovanie a Blanka nám šeradži. Na kotre témy smieme sa dženca veseliť. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie vám všim. Čo odla je naša koža poprom teka zmoščená, když predlho ve vode ležíme, s tým zabiera sa dženca raz lexi. Nimo toho predstajme vám sima na voku, keď sačky teka ladajú na júciši siate džin Božo čiva, môj to byť toľa zajímavý potrý, keď je ľudia mačiva zhotovila. Čornom kúmcu je si kôr nové meno dal a jún vopitova je Diana Fritschitz Grimmichova a hižo za nekotre menšiny môžeme zase raz nešto nauknúť, što je na šumačanú rieč nastupa.
0: To a vieso hišče viac vás dženca po takým očakuje hač dodživiečich a vieso k tomu najlepša srbská hudba, na kotre spievu smieče sač. Do šestčich veselíč vám do domšera čuva.

Viace hač kujžde druhý dorosčene Němske pači jako přečeški. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025. Konkrétně, že vo 3,5,4% dorosčenoch, po takým nešto viac hač pôjcu, nemale 18% pači samo jako adipózne, po takým silně přečeške. Napadno je tež rozdiel s mužemi a ženami, podľa muži má niečo 60% BMI, po takým Body Mass Index nad 25, čo je tu tá ranica. Na tým sú potom prečešky, podľa ženu je to nemale 44%. V přerysku sú dorosčení v Nemsku 1 m 73 a váža 78,3 kg. Hoj to klinči najprve raz za kytro jasnými a dokladnými ličbami. Celé tak jednore pak to nie je. Zakvat je menujúce, kajž rýžo hunie prajach, tutun Body Mass Index, skutka BMI, kýž sadža end iničce váhu a vulkosť čeva do pomera. Masa musklu, tvár čeva, abo tež rozdelenie tuka pak pritom žanú rolu neraja. Dlato so BMI miestom tež skere kritisce obladuje. Za ulke statistiky je von praktisky, za hodnočenie jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní miere vúprajve. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak ľuhko BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čile. A je von potom tiež prečešky? No hej, tuto mikrocenzus to je ten najväčšie letné naprašovanie domiacnosťou Nemsky, pri ktorým so niečo 1% ľudnosťe k témam, kajž bydlenie, dživo, kubvanie, strôta, abo dokody naprašuje. Peč menšinu, do napu šestie.

krajiš slubjene netko. Nikotre pokivy započejo z džencišej sredu. Dženca zetkaja so přečejo domizny a kultúry nesvačidvo a přeprošuja na obľubované zromalné spievanie. A to ľudových piesňov dženca nesvačanským rože, večo sedmých je štart. Veselič môža so hosťo na kore ze Žižino, Čornokumca a na žunský kôr z Rakec. Další termín máme dženca zapísané Mienská hrada Trebin, Munrika, večo sedmých, tamnejším domie Tvorstvo. V Dževinie je potom júce posiedženie k Mienskej hrade, to rúňa večo sedmých, tamnejšie voňové oporie. Od 6. do 8. júlia přeprošuje serbske kubanske središťo Lipa smerdžace na zromane pozinske dny za džide a voki s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Hanrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rana 9. až do 2. maj písané program přijotované. Mierzrujem chceďa zromanie paslič a športovač, chce do Budovského serbského muzeja vuličeč a se staré vodoskvat obladač. Popfat kuchni 40 euro za dorosčeného a 30 za džičo. Přizivič môža sa zmielku na lipa@zorbešoschulverein.de. Piatk koncertuja šulorio budeskej okresnej učnej šule Nemsko-sarbským ľudovým živadle na tamnejším môjnom jevišču a pokazaja, što sú šulským leče naukneli z počat koncerta piatk večer sedmich. A jeli máte ešte ďalšie termíny za bližší alebo tiež za ďalší príchod, zdieľte je nám rade a potom zapísame je do našeho kalendára. A ste mi niečo cibidlky našiesť.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Hanka Krautzová z Driešťa.
2: Kvitky kčia, spíšne, na svuncu so kojšte džičo vieseli. Jahoďky vujkotne svoďa, ličo je riane. Punčilu by miesen národne džen džišča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jej oči so bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jej veselo nad ličom a jej hordošť nad tým, zo môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Môžeče tute vokomikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo, je v tutym vokomiku vulke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnym. Vone je Boží dar v kojštym človeku. Rún je jako doroščeni ľudia, předso zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so satym. Snano so dženca

Hač je za Kuba Libre netko pravý čas, to neviem. Ale za naše pokyvy na kvíže pad. Přečeljo domizno a kultúre nesvačidvo přeprošuja na obľubované zromane spievania ľudových piesnov, dženca, nespačanským hodže. Od večera 7. môža sa hosťo na kore ze Žižino, Čorného Gumca a na žunský kór z Rakec Veselič. Další termín máme dženca zapísané Gnienská Rada Trebin von Reka, a to od večera 7. v domie Tovorstvo. V Dživinie je potom júce posiedženie Gmienskej rady v samstnom času, ktorýka večer 7. tamnejšie voňové v oborie. Potom dlhšie dobne pokyv od 6. do 8. júlia prepošuje Srbske kubanské središčo Lipa z Merďace na zromadné prozinské dny za džide a vôky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Andrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rána 9. do 2. písaný program přijatovaný, ktorýka chceďa zromadne paslič a športovač, se tež do Budešina, do Sávského muzea ulečeč a se je starý vodospad vobladač. Popvat k účiní 40 euro na doroščeného a 30 euro za džičo. Přizevič môža sa zmielku na lipa@zobyšo-schulverein.de alebo telefonisce. Piatk potom koncertuje šulorio budeskej okresnej učnej šule v nemsko-serbskim ľudovom živadle na vonem jevišču a pokazaja, što sú tutom šulskim niečošo nauknuli, spočat koncerta piatk večer 7. A to runia piatče prošení vo cioch na dvore svedžin do Serbského muzea Kočebusu. Po přednošku môža so také dživa malé ústajence vobladač, bunže vo modročišť a potom tiež vútestovač a svedžim obrubí so hudžmie od skupiny Jake Švarc, tiež vočil nedere meče so postaraja.

Suzanne Hempelová spieva vo novom živeniu a ja rozsvetľu vás netko vo našem poskytku novosť v obrazách znanosť Junhižo vúľadali vočarovšieho tuto naše poviesče na naše internetnej, kajštež Facebookovej a Instagramovej stronie vúľadače. Napríklad tunkroč impresie pondelnejšieho zariadovania Mavem Veľkovie, čiže so sotroni šek za zanirovanie domských přepodav. Dále máme vizaté highlighty 1024. budeského nalieča za vás přijatované. Poladneme tiež ešte raz na Nysový filmový festival a na prvne mieje mietanie budešenie. A nic naposled, ktež to Lubňova, žež brú konstiženia jutrone spievoky za svoju vosebitú drastu počesčené. Vobľadajte si, je tola raz rade naše povestče v obrazách, kajž prajene v internete, na Instagramie a Facebooku a vizatež naše app MDR Serbia. Veľa vesela vám!

přečelijo domizny a kultury nesvačitvo přeprošuja na woblubowane zromane spiewanie ludowych piesnów dženca nesvačanskim rodze. Započejo večo sedmich. Veselič môžete so jako hosťo na kore ze Žižino, Čono Gumca a na žunský kôr z Rakec. Další termín z tej dženca sredu zapísané na našom kalendri a tu reka Kmenská rada Trebin. Večer sedmich, dom je tvorstvo. V Živinie sa potom Kmenská rada Juce skáďuje samsným času, večer sedmich, tam Živinie poňovi v oborie. Piatk koncertuje šulorio budeskej okresnej učnej šule, tu budešenie nemsko-sarbským ľudovým dživadle na voľnom jevišču a pokazaja, što sú takhle šo letuším šulským leče naukli. Spočatk koncerta piatk večer bude v sedmich. A to runia piatk še prošení vo Ciochižo na dvorovi svedžen do Sarbsko muzeja Kočebusu. Krotký přednošk rozvožuje tam najprv do stavizny Mudročišča, potom predstaja sa všelaké mustre rozžilných trastových regionov a dáleže s aktuálnymi pospytami tutun starú techniku zďažeč. Po přednošku môža sa také vosebite dživa, potom mavej ústajence vobladač a tiež vútestovač a zariadovanie sa tiež húčbne vobrubí od skupiny Jake Švarc a last but not least, tiež vočilne derimeče je tam Kočebusu piatk postarané. Jeli máte ešte ďalšie termíny za bližší, alebo tiež ďalší príchod, zdieľte je nám rádo a potom zapísame je do našeho kalendra. Ste minútko 12 minútino po na po 8, 7 hodín 42, podáme sa so netko s Anna-Mariou Brečnadorec s radosťou do živenia.

Viace hač, kujždy druhý dorosčene nemske pfači jako pře češki. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025, konkrétne dže vo 3,4% dorosčenoch, po takým nešto viac hač povojcu. Nimale 18% pfači samo jako adipózne, po takým jara jasne pře češke. Napadno je tež rozdiel mies mužemi a žonami. Podľa muži ma niedže 60%, body mass index, po takým BMI nad 25, što je tuta ranica, za to do nižšem prajš aj v unie pre češky. Podľa žonov je to nimale 44%. V přerezku sú dorosčení nemské 1 meter, cia 70, tak voko, vulke a váža 870,3 kg. To klinči najprv za kytro hoj jasnými a konkrétnymi ličbami. Celé tak jedno, ja pak to nie je. Zakvátie menujúce, kajž iš o prajach, to tun body mass index, kýž sadža váhu a vulkosť čiva do pomera. Masa musklo, tvár čiva, alebo tiež rozdelenie tuka pak pritom žanú rolu neraja. Dla toho so BMI miestem tiež skere kritisce obladuje. Za vulke štatistiky je von praktisky, za hodnočenie jednotlivých ľudí pak je nož ve obmezovaní mierie v uprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak BMI nad 25 mieč a snáno je nož 10% tuka na čele.

0: Dženca so zavješče hižo. Nekotrom družkam vose zapletu, šako je juce, na bože čevo procesionach vladame. Mode holce, rožojtych bantach. Skelko dželo družča drasta v obsteji, je češko prajič, vose bie jelizo, kujždu jeličku soboličiš, Dženca pak chceme se jednu osobitošť družče drasty rastokvanišo obladač. A to je sačk, tuta paličková debienka, kotruž družka vokovo šije a narudži nose. Lydia Mačiova je vopytala vokec svojbu pozdecach. Tam so ižo štvrtej generácii sačky tykaja.
1: Myšky pône s malými paličkami, bieve, převidne, zvote a slibone. V účinne 44-letný Szyman Woko z Vulkeje Kiste. Hišče má vo tutých dosť a nádošť ze zavostajenstva džeda.
2: Přes 10 sa musú. Od našho džeda hišče, to sú to nič, že v Jablonice nakupovali, tam máš nekejke paličko fabriky, ktorúž to ešte činia.
1: Paličky sú s pomocou muličky je jeličky a šnúky na sačk tykajá. Szyman Woko pójda. Remyselnik ma wele koniku. Sačky tykanie je voči da przełzał.
2: Tu nie opana z jodlika boli. Jasne, gdy się małki boli, sme im všetce pšila dávka do činov. Pon kúži týčin skoro jen sačk natýkal.
1: Sačk týkač 8 hodin v občin a pospochy, kajže vunto činiu, to drepše veľa ľudí nedočiní. Tuto sčerpnosť je nučk Szyman Woko zdžidil, ale pola nieho so hobby přes nekotre mesace činia a činí to skýre nepravit vunie.
2: Also po nás to prede bydlk leta a pol leta znano.
1: Pokaza hotový sačkaj na blíže. Jeden studiu je jeho džúka Milena Vokec sama za sebe tykova. V prvním letniku je s tým započala.
3: Za družku jen ráde vidí po sačku také zelené, rúžojte. Hajo vidí čo taký krutký sač, to za malké družky. Pondala jo taký vulký sač tiež, kýž mám oti ako předvohu tam na tým rúbišku. To je tak rec tým Miritko za to.
1: Fát, na ktorýmž je spisakom Miritko za sačk namalované, je vodžeda. Sačk by nedo symbol za bohatoš, unia penežný šnúrie. Čím nádrobnýšo vúdebený sačk, čím rejnší.
2: Jen to bude za po začuču činí. No, napríklad máte 28 cm na jednu nitku navlečeš a pon jen započe ze sťomí. Pomôže jen tu môžu tý sú vnúc zaplešť. No, jen čece týka nerovnú ličbu. A pon všetce zase přeste središťo džo. To je všetce dále činíš tak, to než máš ten sačkom máte pon.
1: Klinči komplikované, a dež so dolara zaličíš s paličkami, Szyman Woko pokazá nikotre za počatky.
2: Hej, to sú z počatky, kolež nie sú so tak práve vádli, to sú so zivali, to sú, musíme sa trúde spotvali, ka mo šesko čime v rinkách. A pan to nie je so celé šlachtivo. To je rád težko. Zmielky, ale najúštišo je to opravde, pan zas odproč. Trudia, ty celé jednore odrizam, to je netra kúži rink zas tak pročojíč. Hoj, ty najlepšie sú pan do sačko šafli.
1: A na tute sačky sú s pravom hoči. Doniš so hotový sačk na družce zboli, je tuž dojí puč. Za Milenu pak je to najrenča zábava, kýž je jej nan Szyman Woko navúčil.
0: Lydia Mačiova je z vokec svojby pozdecach rozpravjava, že šnan a džoka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ište, taký sačk s pačokami je pšeušod rodný. Pola švalče narodných drastov Petre Kupcenie pači kompletný sačk, kelkož viem, nekak 300 euro. Džesač menšinu po napodživečich je.

A nežli a že venujeme sa aktuálnym čojeniam, co me graž prednú sársku štucku, a dokoláž sme dôjko na dešť, cakali na nemenej gumne škarie, a nento se skajncne pára sme spiu veda, upytali vedkupky kulabula ze spivarem Geretom Schönom.

0: V Tiranje v Albanske zmakajo se vetvičego zastupniki svojanskih menšino, kateréž sú organizirované v Federalistiskej unii národných menšino, krotko FUN. Serbe živajú v živové kupce vet cevega zachopenka sobu a nintešne předsedar kupkijo Hartmut Leibner, kateréž je rovnocasne zastupný předsedar domovine.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živová kupka svovianskih menšinov AGSM predný raz aj Bajnskej. Až jubilejný seminár rovno Tiranje vedmiejo, pokazujo, kak derie jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašča cvonkojskih organizáciov, jadnáščo krajach.
0: Téma seminára je umená mjaze svojanskými menšinami v Európie.
1: Jeden fokus je se vie situácia makedonskeje menšiny albánskej. Rec, kubanie, kultúra, identita, politické obželenie. To sú pšašania, ktoré šmy ako svojanské menšiny také našich krajach znajome a ktoréž nás zviezujú. Také Serbe znajú také upomínania.
0: Při umenie na miestne gledajú pen přece na veľký obraz v celé Európie, tak Leibner.
1: Petviercony Balkán stojí pred žúriami do Európskej únie. Za nás je jasné, menšinové prava nie sú žiadna nakšomná téma pre tej droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdravosť celého regióna. AGSM je ako žiel fúen najväčša seš svovianských menšinov Európie a Serbe sú ved šoko zachopienka pedla, co Tiranje objadnajome petrefio nás šuknych, kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Ved víčego až do nežele zmakajú sa zastupníky svojanských menšinov v Albánskej. Hartmut Leibner je to bol, vňo predsedar tie živovie kupky.

0: Bibi. Serbski program. Povijesti.
1: Nimski dom v Berkovach a pšavi carski ekstremizm tema žinca v Potsdamje. Ohoza buža zase miestno folklornego festivala a dolno nimske svovo leta jo znate. Svišu šon nito vici k tomu ojo Gregor Klim dobužen. Kostčenc nimski dom v Berkovach svuša ku kokulatim dybkam nimski ankerpunkte ekstremistiskih partajov v Bramborskej. To je žinca pečmarno Wilfried Peters, šef ústavovego ščita Bramborskeje ve preseženju nučiku nego uberka kraja. Také mobilie nedejali odovaž petkötno šone, v dnech sem opetajú pšavicárske nosiš ekstremizm do tovarišnosti, kroni nučikone minister Jan Rietman ved CDU. Obcežár nimskýho doma je tuchelo popažone, ven lice ako cvong kriminálne hošobuske je scéna, ako má dobre zvisky do pšavich a pšavicárskych krezov, tak Rietman, jo mu uchytujú, až jo voni svoj dom popalil, aby přišiel na peneze zavieštenia. Planjogo a dalšnjih mestno je policaja namakava ilegalnu pyrotehniku a devocionalije z NS-casa. Přespetovanja ešte beže. Folklorna festival Wužica buža pšiduce leto teke zase v dolni Wužice. Ohoze jo pšigetovanski uberg domovine coha predne raz obradoval, tuchelu starajo se pak financo dla groni domovinski referent Peter Brezan.
2: Ohoze definitivne zase podla. My mamo pak v Braniborske jene financielne Wuža dano. Braniborske ako kraj so rozsudžili zo komune poprom teke pšidatne projekte. Nesmiče jac podpiračka žuo hich vimste prena haushalt nie uvu na ne. A stimo Mamo malku užalano ve Dolni Wužice tam te financovane garantovač, ale my máme nádžiju, mutiš za sponzorami potamo, alebo za druhými spichovanskými sredkami.
1: Sleze na jo až njama Pizajnski amt, do Kötarikoš svuša ohoza, tuchulu uru na negospodarski plan. Negledajúce na to, že plánovanie dopredka, či dverk šie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z čvrtom a šota Roni Henke ešte namakáš, Brezan veselí se vo podpieru sportárskeho tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo 5. 9. júlia v ohoze. V Slepenskej gmejnskej raže sú či zastupníky ustúpili z frakcie AFD a stvorili novú frakciu. Je se kroni interesu ve zjadnošenstvo Slepe a jeje vejsne žele. Informiroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na preseženju vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kutz a Kristiana Fiveka. S tým jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AFD v Slepenskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AFD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkosovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu Sprivenisa sú odovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšne zastupníky okresa. V tom lieše jojich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie v tovaristvách a komunálnych gremiach, při tejke špiel sú gestči teke nieco ved Serbov zgönili, serbská zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbskú ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter v Stavenhagen a domovníske tovaristvo Mecklenburgska před Pomorska. To teke v obchadnej nimskej rece znáte svovo opisujú, kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinskej kategórii a v kategórii nových svovo sú pomenili svovo leta veci ako 100 svovo jo ordovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za gorno serske svovo leta Cásnik serske novine. Tujko sme cakali do podnia jo přišiel z kvencne dešť, bandy deštových mrokavo jo pak ju štali šignú, dalšne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, letok maximálne 18 grado, mi v 11 grado ve přiduce noce, viče bužo šako, do podnia smenco, vybiegovať podnia bužo zase šopo až na 24 grado, je dobrá šansa za pogrím s dalšným deštom, mokše jedro mežo sa šignúš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

A to sme vám kšili tekešči kvišči dáš, leto sa mercu sú Serbe z Gorny a Dolny Lužice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciativa budušenie zavožili a dentok šie takú teke Dolny Lužice etablírovaš, tož prepšosujú ših zajmcu žínca vedpodňa na predne zmakanie miroveje iniciative a tá búžove teóni abo kafejóni oblomov na serbske droz 2 hove hreše bozu zegara na po 60 deli tam byš iniciativa co se v serbskich potenciálach vejovania za mier dorozmieš ako gestča su prezidenta Nímskeje mirovej rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.

A nežli a še venujeme sa aktuálnym čojeniam, co me graž prednú sersku štucku, a dokoláž sme dôjko na dež, cakali na nemeni gumneškarie, a ninto se skajncne pára sme spiu veda, upytali vedkupky kulabula ze spivarjom Geretom Schönom.

0: V Tiranje, v Albanske, zmakajo se vid večjega zastupniki svojanskih menšinov, katere so organizirovane v Federalistiske unii narodnih menšinov, kratko FUN. Serbe živajo v živovi kupci vid cevega zahopenga sobu, a nintejšne predsedar kupkijo Hartmut Leibner, katere še ronocasni zastupni predsedar domovine.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka svovijanskih menšinov AGSM predn raz Albanskej. Až jubilejny seminar rovno Tiranje vedmijo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašča cvonkojskih organizacijov, jadnaščo krajach.
0: Tema seminara jo umena mjaze svojanskimi menšinami v Europie.
1: Jeden fokus jo se vie situacija makedonskeje menšiny albanskej. Rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželenje. To sú pšašania, ktoré šmy ako svovianske menšiny teke našich krajach znajome a ktoréž nás zviezujú. Teke Serbe znajú také upominania.
0: Pri umenie namiestne gledajú pen všetci na veľký obraz v cevej Európie, tak Leibner.
1: Predvierconý Balkán stojí pred žúriami do Európskej únie. Za nás je jasné, menšinové prava nie sú žiadna nakšomná téma pre tej droze. Veni sú prepytovanský kamien za európsku zdravosť cevego regióna. AGSM je ako žiel FUN najväčša seš svovianských menšinov Európie a Serbe sú ve šoko zachopienka pedla, co Tiranie objadnajome petrefio nás všuknych. Kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Ved výčego až do nežele zmakajú sa zastupníky svojanských menšinov v Albánskej. Hartmut Leibner je to bol, vňa predsedar tie živovie kupky.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Nemski dom v Berkovach a pšavi carski ekstremizm tema žinca v Potsdamje Ohoza buža zasi miestno folklornego festivala a dolno nemske svovo leta jo znate Svišu šon nento vici k tomu ojo Gregor Klim dobužen Köstchens Nimski Dom ve Berkovach svuša ku kokulatem dybkam nimski ankerpunkte ekstremistiskih partajo ve Bramborskej, to je žinca Pečmarno Wilfried Peters, šef ústavovego ščita Bramborskeje ve preseženju nučiku nego uberka kraja. Také imobilie nedejeli odovaš petgötno šone, ve dnech sem opetajú pšavicárske nosiš ekstremizm do tuvarišnosti, kroni nučikone minister Jan Rietman ve CDU. Obcežár Nimskego Dom Ma je tuchelo papažone, wenn lice ako zwong kriminalneje hošobuskeje scene, ako ma dobre zwiski do pšavich a pšavicarskich kreso, tak riet man, jo mu uchytuju, až jo woni svoj dom popalio, aby pšišio na peneze zavieštenia. Planjogo a dalšnich miestno je policaja namakawa illegalnu pyrotechniku a devocionalie z NS-casa. Pšespetovania ešte beže. Folklorne Festival Wužica, buža pšiduce leto teke zase v dolnej Wužice. Ohoze jo pšigetovajnski uberg domovine cora predne raz obradoval, tuchelu starajú se pak financu dla groni domovinski referent Peter Brezan.
2: Ohoze definitívne zase podľa. My mamo pak v Braniborske jene financielne buža dano. Braniborske ako kraj sú rozsúdžili zo komune poprom také pšidatné projekte. Nesmíte aj spodkeračka žuo, hýš vymste pre na haushalt nie uvú na ne. A s týmu Máme malku úžalanou ve Dolnej Wužice, tam je financované garantovač, ale my máme nádžiu, môžeš za sponzorami potom, alebo za druhými spíchanskými sredkami.
1: Slieze na jo až ňama Pizajnský amt, do Kötarikoš svúša ochoza, tuchulú úru na negospodársky plán. Negledajúce na to, že plánovanie dopredka, či dver kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z tvrto mašota Roni Henke ešte namakáš, prezám ľaseli se vo podpieru sportárskeho tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo 5. 9. júlia ve ohoze. Ve Slepianskej gmejnskej raže sú či zastupníky ustúpili z frakcie AFD a stvorili novú frakciu. Je sa kroni interesu ve zjadnošenstvo Slepe a jeje vejsne žele. Informíroval v tom još hota Jörg Funda cora na preseženiu vejsnej rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fideka. S tým jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AFD v Slepianskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AFD a druge vesoby na nich ukbali, kak teje vedkvasovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu z Privenisa sú odovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšne zastupníky okresa. V tom lieše joj 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie ve tuvaristvách a komunálnych gremiach, pši tega špie sú gestči teke nieco ved Serbov zgönili, serbská zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbskú ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter ve Stavenhagen a domovníske tuvaristvo Mecklenburgska před Pomorska. To teke v obchadnej nimske rece znáte svovo opisujú kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinske kategórii a v kategórii nových svovo sú pomenili svovo leta veci ako 100 svovo jo ordovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za gorno serske svovo leta casnik serske novine. Drugo sme cakali do podnia jo přišel z Kölnce dešť, band deštových mrokavo jo pak ju štali šignu, dažne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, letok maximálne 18 grado, mi v 11 grado ve přidujcej noce, viče bužo šako, do podnia smynco, vybiegovek podnia bužo zase šopo až na 24 grado, je dobrá šansa za pogrím s dažným deštom, mohše jedro, mežo so šignuš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

A to sme vám kšili tekešči kvišči daš, leto sa mercu sú Serbe zgorné a Dolne Úžice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciatíva budušenie zavožili a dento kšie takú teke Dolne Úžice etablírovaš, tož přepšo sú ju ších zájmcu žínca vedpodňa na predne zmakanie mirovie iniciatíve a tá búžove teóni abo kafejóni oblomov na Serbske droze 2 hove hreše bozu zekara na po 60 delit hambuš iniciativa co se v serbskich potenciálach vejovania za mier dorozmieš ako gestča su prezidenta Nímskeje mirovej rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.